shumë, ke kata të oblithër së në këtëri moshë, e këshalim shumë të onomi mamu, e biblion plinon me apo disa në mjerë mu, ke apo disa martjerë mu, ka thëri shorme. O, ti që na në mjerë mu, e ku e kënoshku, ke i amartje mu në pion me shtetja pandoshë. Si mono i marton, ke të ponjërona në pion shu e pisha, o përshandi ke o thishtë në dish logi shu, ke një kishë në endokrëneshtese. I dhugar, e në nëmijesh në liftin, ke në martjesh kishë shë me i mitër mu. I dhugar, alithin e kapshës, ta adhila ke të krife e të shofie shu e dhilo shashmin. Randizme i shopu ke kathërësht ishme, plinizme ke i per kjona lefkathishme. Ako ti ishme agalieshin ke froshinin, agaliashun dhe shtetit e pinomena. Apostrefshën të përshëpon shofët në martion mu, ke pashës të shënëmijesh me ekshalipshën. Kardhia në katharan këtishën në mjë o Theos, ke pneve e fëthesh e ngenishën në njësengatis mu. Mi apërripsis me apë të përshofëshu, ke të pneve së të agion, mi antenelis e për mu. Apodrës mi të nagalien shë të shëtëgrivëshu, ke pneve ati ke më një kosë të rikëshon me. Didakëshu, anomus të shëdhushu, ke se vise pise epistrepsheshi. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγκρίτην εσύ σου. Ό,τι θέλησες θυσέν εδώ καν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδία συνετριμένη και τεταπαινωμένη ο Θεός σου και ξεδνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επ' το θυσίες τριών σου μόσχους.